0: Вас бо почоторум на пещерном паркирищу под церквью в Иванчній Горіці забавав ансамбль «Навеза». Поскрбляно бо за храну, пиячу и срачелов. Вабляни!
1: Екстра среда у Шпару. У среду 27 мая вас причакуємо зі з'ємно понудбо. Об накупу двох пакіран тоніне Ріо Маре вам ще дві подарімо. Об накупу двох алівеч репеленто знамки Райт Аліотан па приймете 40% попуст. І скористіте приложність і поскрбіте за екстра прихраник. Шпар. Керміємар. Мар. Жибитін 30 літ.
2: Рам CNC – лесені зділки, за дарила, накид, поруки і ще веч.
3: Не виш кам. По дневу без розміщення. Трапа. Добер оброк, без компліцірання. Часі близу, совставі.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilje Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.